onso de na urade agye we firi mu ohun ni a waseda ohun waseda no so betumi ade urade ase ye jina ni urade ayama wo se urade nya hwe ma wa untumi na urade ase o dofo se urade nya hwe ma wa un shadan to me na urade ase o so be de urade ase obeka ho asem.